0: Mama, ulo hiyo ulachinuwa chari pilimiti. Vano chinaa kilu mirutu yotene.
1: Kinaa chuwela, mwamanaka. Ni hana wisunga venchivenchi lonko weida. Konta isenjema, chinaba ha ureta wa malaria ni itu yowopi ha. Nanso hii, poti wiki kichera.
0: Vano ni halu pankachani.
1: Kawari kale, va uviriani sana. Ni hana urupa mirihi na moshikiteru otafitia ni nrete. Uwara ikuwa chopia miono ni mwetoni. Chine chine ni uesaka uwichi suni weripelaka. Utumiri nrete mwirutu ni repelente. Wone macheri haulumia ni senjema. Nito, nilamulia ureri hachanluwani. Ukumi hachamasi ona naracha. Nuvu helacha mapuro omasi. Norela nacha ya isenjema.
0: Aye mama, kina halurupa mwintavini. No wiki kichere pilimwiti.
2: Nimelo, nihana nekochaka iluani yotene. Akimpavila ura muchaka na ure achia.

Mama, ndio ndio nyumbani mama. Ndio nyumbani mama. Rangi yangu fake. Oh, kwa habari za wibu. Oh, wibu bakuli ni wajini. Oh, ndio ya kakani. Oh, wanu wangu twaliwa. Oh, uka Pemba kukopa nyenye. Oh, majina yakandikiwa. Oh, yawa mwita Filipi. Oh, atana mumujiwa. Oh, wapija wibu kumamba. Oh, fulano bunu fulano. Oh, nina duya kitiwa. Oh, mzali labi wa buku. Oh, nakonta kutendeliwa. Oh, uwe kwa kuiliwa.

Numera ten mai mara ya 22 horas. Karibu yali vadulumo na pitikisi wakila mhola.